सतगुरु जी फिर आखदे नानक हे नानक जीओ विण नावे अकाल पुरख परमेश्वर दी बंदगी तो बिना नक्की वड्डी फिर ओ किथे पत वाले रह जांदे जी फिर उन्हां दा नक वड्डिया जांदा फिर नक्की वड्डी वड्डे नक वाले मतलब बेपत जिहदा नक वड्डिया जाए आपां की कहने भाई बेइज्जत हो गया इहदा नक वड्डिया गया इहने सारे पासे अपना नक वड़ा लिया हुण उह नक वड़ाउणा इह थोड़ी हुंदा भी नक अगों वड्डिया जांदा नहीं बेपत हो जाणा हुण जिहड़ा राजा झूठे दावे कर करके राज सत्ता विच आया जदों उहदे सारे ही दावे झूठे हो गए फिर की बनदा बेपत्ती फिर मखौल दा पात्र बनदा है ना अपनी बेपत्ती करा लैंदा इज्जत गवा लैंदा फिर उह सतगुरु कहिंदे उहदे बेपत होण दा कारण है उह जिन्ना चिर ते उहने राज विच आउणा सी उन्ना चिर ते हो सकदा उहने रब नूं वी बड़ा चेता कीता होवे पर जिद्दण राज सत्ता परमेश्वर ने बख्शती उह परमेश्वर वल्लों मिली राज सत्ता विच आउंदिआं ही सब तों पहलां रब नूं भुल्लिआ ते जिहड़ा राजा रब नूं भुल जे मालक कहिंदे फिर इह पक्का दावा है कि उह बेपत होएगा ही ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ फिर की होएगा साडा राज कदे अत्याचारी ते जुल्मी नहीं होएगा राज विच धर्म दा होना जरूरी है जदो राज राजा धर्मी होएगा राजा चंगा होएगा उहदा राज कदे माड़ा नहीं हो सकदा ते जे राजा होवे पर धर्म उहदे कोल ना होवे फिर उह की हुंदा अत्याचारी ते जुल्मी हुंदा है फिर वह राजा अत्याचारी ते जुल्मी बन जाता जेड़ा राजा धर्म तो सखना होवे हुण धर्म तो सखने तो भाव यह नहीं कि वह धर्म हुण धर्म ते विखावे लई राजे विखा ही रहे ने ना विखाउंदे ही ने भी अहीं आ धर्म ही आ धर्म वह नहीं जेड़ा राजे ने सिर्फ विखाया धर्म वह जेड़ा राजे ने कमाया ते राजा धर्म कमाउंदा केड़ा है ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਲੜਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੋਗੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ताई ते राजा फिर बनेगा ना ते जे तुसी तर इन्ने क सूझवान बन गए भी धर्मां पिछे लड़नों छड़ गए फिर राज किदां कायम होना फिर बादशाही किदां कायम होनी इस करके राजा कदे भी नहीं चाहुंदा कि तुसी धर्मां पिछे ना लड़ो वो ते चाहुंदा तुसी लड़ो और वाकई आपां वी फिर उसे तरह जिवें उह राजा चाहुंदा आपां उहनां दे चाहुण ते फुल चढ़ाई जाने आपां लड़ी जाने ਮਜ਼ਬਾ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝਗੜੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਿਆ ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ